0: Dion and the Belmonts originalindspilningen af Teenager in Love her fra 1958 på Alpha Gold, og lige før den England Dana og John Ford Coley med den smukke duet I'd Really Love to See You Tonight. På Alpha Gold om lidt med Jeff Beck-nummeret Hi Ho Silver Lining. Nu skal vi først høre om The Birds and the Bees sammen med Jewel Atkins.
1: Let me

Alpha Gold her med Genesis nummeret Follow You, Follow Me, og så fik vi Terry Jacks store sommerhit fra 1974, Seasons in the Sun. Fredag formiddag på Alpha Gold, nummeret The Four Tops, og sangen om Burnout.

Chris Norman og Susie Quattro duet her fra 1978 Stumbling In, to års ind i Alpha Goals hiten mellem 10 og 11 fredag formiddag. Jeg hedder Werner Anke og byder om lidt på Rod Stewart's Sailing, men så sandelig også Bob Marley and the Wailers med reggae-nummeret Is This Love. Her er først en fredagssang fra The Easy Beats.

walked out on me. Charlie Ritz med denne her kontraklassiker fra 1973, The Most Beautiful Girl. Lige for den, der var det Stefan Lathiers, der gav os Driver's Seat her på Alpha Goals. Og vi nu skal have noget disco igen, det kommer fra Candice Staton og det her skønne 70'er hit, der hedder Young Hearts Run Free.

0: Bellamy Brothers genbrugsitet fra 1976, Let Your Love Flow, to år siden i Alfa Goldstein med en mail var 12. Fredag formiddag, hvor jeg, Vanna Kær, byder på Queen-hittet Somebody to Love, og om lidt Santanas fantastiske instrumentale nummer Samba Party. Her først, Jackie de Shannon.
1: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

Debbie Harry og Blondie og den her Dreaming. Får dem alle sammen de store hits her på Alpha Gold. Og her endnu en af dem, nemlig Bob Marley and the Wailers og deres One Love. Vi er tilbage i 73 med den her fra Bob Marley på

0: Time efter 15, der lader vi ud med Elton John og Kiki Dee i en fin duet her med Don't Go Breaking My Heart. Og videre med Kenny Rogers og hans Ruby, Don't Take Your Love to Town her på Alpha Gold.
1: You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Bob Seger sammen med The Silver Bullet Band, 76'er Main Street. Til ham her, spillede meget på radioen også i gamle dage, her Daniel Boone og han One Hit Wonder. Her er Beautiful Sunday på Alpha Gold.

Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.